1960年から2019年に活動したザ・キングトーンズというそのドゥアップグループがいるんですけども、おそらく日本でそういったドゥアップを紹介したのはこのザ・キングトーンズが最初だと思うんです。で、キングトーンズに続いて、シャネルズとかがこう出てくるんですけども、ラッツ&スターとかね。で、まあ、そのキングトーンズはそのハイトーンボーカルで有名なあの内田正人さんがそのまあ、リーダーみたいな感じでメインボーカルでもあるんですけど、で彼は2019年の2月15日に星になっております。それと唯一のオリジナルメンバーだったかな、なんかねひょうひょうとしたねあの感じの背の高い成田邦彦さんっていう方も最後まであのずっと頑張ってて、でその方も2020年の1月31日に星になっておりまして、まあ、キングトーンズ結構ミュージシャンズミュージシャンみたいなのがあって、その大竹栄一さんはとてもあのキングトーンズを気に入っていたし、山下達郎さんとかもそのダウンタウンっていう曲があってシュガーベイブのそれもキングトーンズ用に書いたんだとかっていうのもあるし、で近年というかその内田さんの晩年あたりとかはそのフジロックとかにも出ててね、キングトーンズ3年連続で出たなんていうのがあって、それでまあ僕自身はそうだね、今僕57歳ですけども、中学校2年生ぐらいの時に初めて聞いて、うわーこれはかっこいいなーっていう、そのなんかね完全に和なんだけども、そのなんだろうなー、こう癖になるサウンドっつのがあって、でまあそれでね、その内田さんも星になってしまってってからというもあんまり聞く機会がなくなってはいたんですけども、まあそのキングトーンズのやつ、内田さんの弟子っていう方がそのジミー入江田さんっていう方で、まあハイテナーのその声の持ち主なんですけども、僕あそうそう、でそのジミー入江田とキングタウンズっていうんだけどね、でそのいわゆるベスト版というか、もうとにかく最高傑作の曲を集めたみたいな感じのが2026年の3月25日にリリースになりまして、 Do Up Deluxe というね、タイトルなんですけども、でそのジミー・イリエダさんがもう中心となって、まあ、Do Up を広げるんだ、 Do Up 大好きなんだみたいな感じではあるんですけども、なんかね、あの1988年にの10月1日に結成していて、まあ、あのデビューとしては2001年の1月1日ワンダフルデイというアルバムでデビューしているようなんですけども、まあ、今回のねこのドゥアップデラックス本当に好きな曲ばっかして、それでいてキングトーンズへのリスペクトというのはもう節々から感じられるような、アレンジになっておりまして、ね、ぜひ紹介したいなと思って今日持ってまいりました。早速2曲続けて聴いてもらおうと思うんですけども、Tonight という曲、あの、副題で Could Be The Night っていう風になってるんですけど、これはあの、1961年に、The Velvets がオリジナルとして出しておりまして、で、キングトーンズもこの曲をね、シングルで出していて、しかもモノラルで、これね、1982、83年頃に出してると思う。大竹栄一さん監修で。で、B 面が次の紹介する In the Still of the Night だったと思う。違ったかな、愛しのラナだったかな。いずれ、この、Tonight、それともう一曲紹介する In the Still of the Night、 これは本当にキングトーンズのそのシングルとして大カバーみたいな感じにはなってるんですけども、ちなみに In the Still of the Night オリジナルが The Five Satins で1956年のリリースなんですけども、これをね本当入江田さんがもう愛情たっぷりに歌っておりましてですね、ただね、トゥナイトに関してはもうキングトーンズのアレンジをイメージして聴いてたら全然違ってて、もう今の音になってる。それと In the Still of the Night もね、そのキングトーンズのその内田さんばりのね、あのハイ

トーンでファーゼットで来ると思ったら、結構真正面のね、ボーカルで来てて、コーラスも熱くてね、最高でございます。というわけで、今夜のロッキンスターは2026年3月25日リリースになりました、ジミー・イリエダとザ・キング・タウンズのドゥーアップ・デラックスを紹介します。2曲。Tonight Could Be the Night。そして In the Still of the Night。行きましょう。

0: 2026年3月25日にリリースになりましたジミー・イリエダとザ・キングタウンズのドゥアップデラックスを紹介しております。今聞いてもらったのはトゥナイト、クッドビーザナイト、そしてインザスティールオブザナイトでございました。次に紹介する2曲、これはジミー・イリエダさんがアレンジしてるのかな。で、ボーカルはザ・キングタウンズのメンバーでございまして、1曲目が That is Rock and Roll、 これは1959年オリジナルがザ・コースターズ、私大好きですけどもね。で、ボーカルがデイブ・オトフジさんというのかな、テナーボーカル、そして、ロッキー・マスダさんというバスボーカルの方。まあ、これはシャネルズもやってるし、先日ご紹介したオシャレルズもやっておりましてですね、これ結構オリジナルに忠実な感じのアレンジになってます。そしてもう一曲、Come Go With Me という曲で、これは1957年に、デル・バイキングスっていう人たちが、リリースしてるんですけど、でね、こういったデータとかっていうのが、この CD に書かれてて、さらに素晴らしいのが、カバーヒットアーティストっていうメモもあってね、これビーチボーイズになってるんですけど、いや、この辺のね、こう、紹介の仕方が素晴らしいなっていうふうに思っておるわけでございますけども、この2曲、なかなかいいです。ジミー・リエダさんは多分ハーモニーの方に参加なさってると思うんですけどもね、いきましょう、That is Rock and Roll、 そして Come Go With Me。
1: In the beginning there was nothing but rocks. Then somebody invented the wheel, and things just began to

かって、おっちゃんが言ってて、おじいちゃんが言ってて。で、ちなみにさつま揚げって言わねえんだよとか、つけ揚げって言うんだよ、この辺は、とかって言ってて。で、なんかそれも、その話も聞いてたもんだから、その、ドゥアップ串木の佐野さんっていうのがとってもとっても気になってですね。で、まあ、それ以来、なんか動きがあるたんびにその気にはなっていて、でそうやってるうちにそのキングトーンズの内田さんの弟子なんだとかっていうのがだんだん分かるようになってきて、それで内田さんの晩年調子悪い時とかにそのジミーさんが代わりにねボーカル務めたりとかしていて、そのああそりゃそうだよな、もうジミーさん以外いないよななんていうふうに思ってはいたんですけども、まあ本当にあのキングトーンズのその系統っていうのを、本当に 100% に近いくらい、受け継いでるのがジミーさんではあるんですが、で次に紹介する曲はですね、もうそのジミーさんのハイトーン、まあ内田さん譲りのって感じではあるんですけども、完璧な感じのがね、2曲ありまして、シェリーという曲、これは1962年にザ・フォーシーズンズが出した曲です。そしてもう1曲1961年に、これもザ・ベルベッツが紹介したリリースしたラナ、愛しのラナっていう曲なんですけども、まあこのね本当ファルゼットボイスは最高でございましてね、でサビのラナのねサビのオーラーナナナナナナナーナーってとこもすごくいいんだけど、 A メロね地声のところもねすごくかっこいいんでね、その辺も注目して聞いてください。シェリー、そして愛しのラナ。

2026年3月25日にリリースになりましたジミー・イリエダとザ・キングタウンズのドゥアップデラックスを紹介しております。今聞いてもらったのはシェリー、そして愛しのラナでございました。このアルバムにはそのソウルメッセージっていうのが書かれていて、で、そこにはですね、鈴木雅之さん、それとクワマンさん、それと佐藤さん、ボンボンボンの人、もうね、熱いメッセージが書いてて、本当に慕われてるというか、本当に可愛がられてるというか、そういう存在なんだな、っていうのがよくわかるんですけども。で、先ほど聞いてもらったラナ、愛しのラナっていうのも、そのキングトーンズの内田さんの雰囲気っていうのは本当にね、よく表していて。で、次に紹介するライオンは寝ているという曲がありまして、僕はこの曲を知ったのは、キングトーンズが最初で、オープニングの方かなって申し上げましたけども、中学校2年生ぐらいの時に、なんつったっけな、インディペンデンスデイっていうライブだったかな。だからそれを、なんか兄貴がなんか、レコードで借りてきたのかな？なんかいずれそのテープを聞いてて、ライオンスリープザナイトが入っていて、で、もう初っ端からね、リリリリリリリリリリリワンワンゴエーとかってやってて、で、なんかジャングルの中の雰囲気とかこう出してて、わー、なんかすげーいいなって、全編にわたって確かファルゼットだったような気がするんですけども、で、しかもその、ドゥーアップ、ドゥーアップ、ドゥーワットワって、それがまあ、印象的なんで、ドゥーアップってなったんだと思うんですけども、これはね、リンゴレッコ、リンゴレッコ、リンゴレッコってあるの。これがとってもコミカルで楽しくて、もうそれでとってもとっても大好きな曲だったんですけども、80何年だろう、2、3年頃だったかに、刑事よろしくっていう、だったと思うな、っていうドラマがあって、で、その主題歌がこのライオンは寝てるの、なんかロックンロールバージョンみたいなのが主題歌だったの。その、リンゴレッコ、リンゴレッコ、リンゴレッコ、リンゴレッコみたいな感じで、はぁ、こういう風にやってやる、伝わってんだなぁ、なんていうふうに思った次第ではあるんですけど、まあこれをね、ジミー・リエダさんがその、カバーなさってるってのは、やっぱまあそれは当然だわな、っていうふうには思うんですけども、まあ、先ほど申し上げましたけど、これは1961年に、トーケンズがオリジナルでして、で、これはね、アレンジがジミー・イリエダさん

さんと内田正人さんなんですよ。この辺もね、素晴らしい。こうちょっと涙もんですけども、行きましょうか。The Lion Sleeps Tonight。ライオンは寝ている。

ここまで紹介してきたらば、やっぱり、ジミー、入江田キングタウンズの皆さんももうリスペクトしまくってる、その、だろうと思う、ザ・キングトーンズ、それと、ラッツ&スターのね、カバーをやっておりましてですね、やっぱり、グッドナイト・ベイビーは外せないな、っつうの。それともう一つ、めぐみの人なんですけども、グッドナイトベイビーはもともとそのキングトーンズのもう大ヒット曲で、これ1968年だそうでね。いや、しかしすごいなという、僕が生まれる前の年っていう感じではあるんですが、本当ね、内田さんはじめそのキングトーンズの佇まいっていうのがね、とってもかっこいいおっちゃんっていう感じでね、決してその、なんていうのかな、その、アメリカンナイズしてるんだけども、がっつりアメリカ寄りの風体じゃなくて、もう日本人の本当オールバックのおっちゃんって感じだ。でも本当にこの辺の音楽が大好きなんだっていうのがもう滲み出てるような感じの方で、キングトーンズ、そのみんなそういう感じの人たちで、でそのグッドナイトベイビー最初聞いた時はなんか演歌っぽいなとかと思ってたんだけど、だんだん聞いてるうちに馴染んできて、でこのキングタウンズジミー・入江田さんの聞くとね、もうとってもデラックスになっていて、これも。

最後に紹介する曲はアンチェインドメロディーです。これは1955年にトッド・ダンカンという方がそのオリジナルで、僕知らなかったんですけど、このね、ドゥアップデラックスのライナー見て、あ、そうなんだ。で、やっぱり僕としてはそのライチャスブラザーズだろうなと思ってたんですが、いや、これはなんかカバーヒットアーティストなんて書いてたんで、こっちは1965年なんですけどね。で、この曲もキングトーンズで最初に僕は知りまして、82、3年頃。で、とてもあの、胸を打つようなメロディーで、ああ、いい曲だなと思ってたんですけども、途中からその、少しこう静まるような感じのシーンが出てきて、その後、もうとてつもなくハイトーンでボーカルを歌い上げるっていうところはもう感動的で、で、これをジミー・イリエダさんはどういうふうにやってるんだろうと思ってさっき聞いたらば、やっぱね、あの同じようにね、感動的な歌い上げる感じになっていて、本当なんかジーンとくるものがありましてですね、やっぱ名曲だなっていうのと同時に、そのキングトーンズへのその愛情っていうのがすごく伝わってくるし、同時にキングトーンズがあのもう本当本当遠い遠い国のアメリカの曲っていうのを僕ら本当に好きなんだっていうのをこう歌い上げてるっていう雰囲気、これらが全部混ざってですね、もうまああとは僕もその中学生高校生の時にこれを聞いてて本当に好きだった、おーケンジおーみたいな感じのもあったりして、なんかそれも全部入り混じってね、グッとくるものがあったんですけど、ね、本当に素晴らしいテイクです。アンチェインドメロディー。

今夜のロッキンスターは2026年3月25日にリリースになりましたジミー・イリエダとキングターンズのドゥーアップデラックスを紹介いたしました。今後ろで流れているのはそのジミー・イリエダとキングターンズがもう尊敬してリスペクトしてやまないザ・キングトーンズの曲なんですけども、夢の中で会えるでしょうという曲でございまして、でこれはあの高野宏さんが作った曲で1995年の作品です。で高野さんの何か忘れたけど読んで、やっぱ高野さんも最初にそのドゥーアップというかそれをキングトーンズで体験して、でこの曲をうわうわなろななっていうあの辺のフレーズがこうできた時にもう頭の中で内田さんが歌ってるっていうのがもう出てきてたみたいで、それでその多分95年だと思うんですけど、高野さんとキングトーンズはその共演をするんですよ。でその時のね、高野さんの嬉しそうな表情、それとキングトーンズのそのもうキャリアバリバリのどっしり感、そして内田さんの Thank you っていう最後こう言うの、このね、なんかお若い兄ちゃんかっこいい曲作ってくれたじゃんみたいな雰囲気があって、ね、すっげえかっこいいの。 YouTube に上がってますんでね、見てみてはいかがでしょうか。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木健二でございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さん、また来週。

本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。10時です。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ、何でもお気軽にご相談ください。11時です。

be wise. Keep your mouth shut. Don't advertise your man.

0: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
0: 正午です。

0: 所からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 2時です。

0: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白研へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: 3時です。

busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
0: 4時です。

0: 本町1丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 5時です。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、シチアンドリサイクルモノセブン。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: お父さん、うん、お父さん、
2: う
1: ん、
2: もういい歳だよ。
3: 人生200年時代、
4: 老後の保険どうしてた。
3: 保険刷新、保険クリック。
5: こんにちは。
6: わからない保険をわかる保険へ、
7: 長生きしてね。
5: 保険クリック。
0: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック敦賀店。

本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 毎週水曜日夕方5時からのハーバーイブニングクルーズはジョンがナビゲート。独自のテーマで選曲する音楽好きのあなたにはぴったりの2時間です。ジョンのイブニングクルーズ、ぜひお聞きください。
1: あなたはシートベルトをしていますか？高速道路はもちろん、一般道でも後ろの席もシートベルトをすることは義務です。福井県の一般道での後部座席シートベルト着用率は 33%。 もしもの時にあなたとあなたの家族を守るシートベルト、出発の前に確認を。

0: 人生何が起こるか分からない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
1: 保険刷新、保険クリニック。
2: こんにちは。
3: 分からない保険を分かる保険へ。
2: なるほど。
1: 保険クリニック。
4: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
3: 前回までのコミカルシンドローム、
4: 付録を中心に協議しても付録は付録ということなんですよね。やはりメインにしないといけません。子どもの話よりも先に男女が出会ったり愛したりする場所もないですからね。文句なるでしょ、カーンって。足の動きクイックイックイックイって音がするんだけど、でパンチの音もちゃんと聞こえないね。シュイシュイシュイボンボン、シュイシュイボンボンボンボン。
3: ナウヨイチはノンストップで喋り続ける。

どうもどうも、ナウイエチです。はい、元気です。ついに始まります。巡業

春の祭典2026スパイラル大作戦。今回は2026年5月7日から始まりまして5月20日までの14日間となります。たかが2週間なんですが長いです。はい、移動距離2320キロという計算みたいですね。立ち寄って会いたい方はたくさんいらっしゃいます。立ち寄って見てみたい場所なんかもいっぱいあります。立ち寄って食べてみたいもんもいっぱいあります。でもずっと移動してますね。完全ガイドブック春の祭典2026スパイラル大作戦を紹介いたします。前触れ三昧の60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウイヨチのコミカルシンドロームルール767、前触れ春の祭典2026スパイラル大作戦。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。スライ&ザ・ファミリーストーンでマ・レディー。

0: 本日は巡業春の祭典2026スパイラル大作戦完全ガイドブックです。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはスライ&ザ・ファミリーストーンでマ・レディでした。
1: 長野県の社会保険労務士ロッカー大平敏郎です。手を挙げて

0: コミカルシンドローム。
1: マイブレ春の祭典2026スパイラル大作戦。はい、題して伊勢湾の風。何でしょう。まずは移動です。はい、大型連休最終日、真逆の道をね、東京から愛知県名古屋に向かって進みます。真逆です。なんだろう、みんないい意味で疲れてるのだよね、多分ね。疲れてる人とすれ違っていくんだよね。俺はもう行く前から疲れてるんだと思う。5月7日木曜日、ステージ初日、名古屋場所、栄南音楽祭26プレサーキット、愛知県名古屋市ハートランド。はい、なんでしょう。なんでしょうって配信生動画もございます。はい、初っ端なんで、決まるじゃない、自分のその体調がいい悪い、調子がいい悪い、気持ちが高ぶってるとか、全部初日に決まるじゃん。うん、要はちょっと低いと明日はもっとテンション上げていこうとか、もっとなんか飯食って頑張ろうとかあるじゃん。で、逆に高すぎるともっと抑えられないのかみたいな話を一人会議するよ。うん、いつも。うん、でもね、調子狂うんだよね、どこがって言えないけど。なんだろう、ノリノリというか、しょっぱなノリノリじゃない方がいいな。こういう言い方が正しくはないと思うけど、あんまりノリノリだと行っちゃうじゃん、それ以上に。そんなに乗ってない方がいいんじゃない？どう？5月8日金曜日、生ラジオ、三重県四日市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所、担当山本博之アンカー、サイマルございます。はい、山本さんとね、喋るために生まれた二人を、何をするのかということですよね。でね、意外に真面目にやっちゃうから、ここが難しいね。多分、なんて言うんだろう、山本さんの番組なんで、あんまりふざけるのもね、まあどこの街でもそうなんだけど、あんまりふざけてないよ。コミカルだってふざけてないよ。頼むよ、信じてよ。で、5月9日土曜日、ステージ栄南音楽祭、愛知県名古屋市栄の場前、14時30分から。こちらは会場で生で観戦しないといけませんっていう注意事項。そうです、なんか放送するわけでもないし、動画配信があるわけではないんで、生で見ないとダメです。でもね、最近自分が感じたことは、生じゃないとできないことが多いんですよ。やっぱりいろんな問題があって、動画配信だと言えないことも多いとかね、とか、なんだ、ラジオだと言えないですよね、言えないこと多いですから、意外に。で、この栄南音楽祭は行けるかって言ったら、街のど真ん中なんでできません。やりたい、やりたい、ここ難しいな、やりたいわけじゃないけど、なんちゅうんだろう、難しいね、いろいろと。そう、だから煽られたらやるかもしんないけど、やってはいけないことは多いだろうな、こういう時代。やりにくいな。やりたいんだったら山の

上に行くとか海の端っこでやるかしかないんだろうな、もう方法は。うん。でも、それ求めてないからだ、意外にな、俺な。うん。では、音楽です。Tears for Fears で、Seas of Love。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。お届けしたのは Tears for Fears で Seas of Love でした。
1: 島根県 FM 出雲スタジオ801、月曜日のパーソナリティのマリンです。手を上げて右見て左見てもう一度右見てキラキラ、気をつけて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム。
0: マイブレ春の祭典2026スパイラル大作戦、題して中海に聞け。すごいタイトルだ

0: 10日日曜日、ステージ、米子場所、鳥取県米子市、だらず FM、だらずクリエイトボックス。前半最初の山までございます。愛知県名古屋市から鳥取県米子市への移動。
1: なるほど。
0: 前半これですね。こっから始まるんですね。いや、でも、どうなの？東京から名古屋まで400キロ弱ぐらいあるんだよね。うん、これもあんのかな？あるだろうな。うん、大丈夫？俺。心配しかない。何にも。もう、ただ単に心配しかない。5月11日月曜日、生ラジオ。島根県出雲市、FM 出雲、スタジオ801、月曜日、担当マリン。5月12日火曜日、生ラジオ、島根県出雲市、FM 出雲、万事まして情報局、火曜日、担当サンタアンカー。5月13日水曜日、生ラジオ、島根県出雲市、FM 出雲、スタジオ801、水曜日、担当金婚パーソナリティ。注目です。FM 出雲三部作。はい。すごいことですよ。すごいことです。俺がいけないか？これ。な、誰も止めない。やめた方がいいですよ。とか、誰も言わない。うん。いいも言わない。ダメも言わない。一番つまらない位置づけにいる。俺、な。うん、どうなんだろう。弾けますけどね、このラジオね。うん。FM 出雲で俺が面白くなかったらおしまいだね。何をおしまいかわかんないけど、これでも何分あんの？生放送で俺が出るのは何時間か知らないけど、2時間2時間6時間やんの？これ生放送俺。で、1時間ずつ出るとしたら3時間生放送出んの？この5月12日、万事まして情報局火曜日、担当サンタアンカーって謎が多いです。どんな人でしょう？うん、ワクワクします。はい。では、音楽です。ノラ・ジョーンズで、Those Sweet Words。

0: お届けしたのはノラ・ジョーンズで Those Sweet Words でした。
1: 島根県安来市在住フリーパーソナリティのキンコンです。飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、アラエッサッサー、コミカルシンドローム。

0: のコミカルシンドローム。春の祭典2026スパイラル大作戦、題して431をめぐる。5月13日水曜日、ステージ松江新事故場所、島根県松江市アズティックカノバ。この日、島根県出雲市 FM 出雲の朝のラジオ番組に出演した後ステージです。でも歌うまで10時間ぐらいあります。その間何やるんでしょう。
1: はあ、
0: これは問題だな。だって寝たらもう次の日だぜ。10時間ぐらいあんだから、多分なんだ、温泉入りに行ったりなんかやんないよ。人の面倒なんか見ないよ俺。もう孤独ですよ、完全に孤独。誰も相手にしてくんない俺のことなんか。いいんですそれで。はい。でその松江に行き、アズティックカノーバで担当、アズマイという人間がいます。はい、古い付き合いなんですけどね。はい、そのアズマイと一緒に、なんだろう、騒がないか、何をするんでしょうなんか考えてねえな。なんか俺今頭の中にステージのことが何も浮かんでないな。これはいかんね。とってもいいステージを展開したいし、ご紹介したいと思ってます。はい。5月14日木曜日、ラジオ島根県米子市だらず FM 夕刊だらずネクスト、担当渡辺翔吾、パーソナリティ。はい、この方も長いですね。昔そのなんて言うんだろう、今もあるんだけど名前が違うんだけど、そこの渡辺翔吾が店長でね、四半世紀ぐらい前の話なんですけど、そこにね、広島ぐらいから電話をかけて、米子の距離感が分からずに、あ、今近所なんでって、それは地図を見ればね。当時 Google マップとかなかったよ。地図よ、普通の地図で、その地図を見たら、なんて言うんだろう、スリーフィンガーぐらいよ、広島と米子まで。まあ直線で行きゃすぐで、直線の道なんかないついて真夜中でね、あれは辛かったなめちゃめちゃ辛かったな。広島から行ったんだ、すぐ着きますよって言って、それだと渡辺翔吾無理ですよって言った方がいいよね。次の日来てくださいって言えばいいじゃんね。違うんだよ、ああ分かりましたって言ったんだから、俺もじゃあ近いんだなと思ってすぐ行っちゃったよ。すぐなんか行かないよ6、7、8時間ぐらいかかったんじゃないかな。四半世紀前ね。はい、だからいろんな思い出が米子にありますよ。はい。
2: 鳥取県だらず FM パーソナリティの渡辺翔吾です。運転中眠くなったらすぐに休んでください。飲酒運転はやめましょう。

マイブレー春の祭典2026スパイラル大作戦、題して後半の山場。多分この3日間をクリアすると自分自身を褒めたくなると思います。の3日間。すごいなタイトルが。5月15日金曜日、ステージ、松江芭蕉、島根県松江市ミュージックパブブルドア。はい、そうね、ここがなんだろう、遊ぶのかゆったりするのかで、もうその後半戦に向けて全てが決まるな、このブルードアが。はい、歌う、笑う、喋るみたいな感じだね。喋ったら壊れるな、喋んない俺は。もうこのブルードアはもう怖い顔して睨みつける、みんなを、ここにやろうって言って、もうそれがいいな。ゆっくりやりますよ、ゆっくり。もうこの頃は5月16日土曜日、ステージ、津山芭蕉、岡山県津山市気まぐれ食いどころ園。ルミママか。はい、なんかね、津山はね、なんて言うんだろう、サウナにいるような感覚かな。サウナって言っても暑いかどうか別にして、なんか全ての中心が津山だね。いわゆるよく直井雄一がいろんなとこでやってますけど、聖地とついてるのがこの津山ですからね。はい、なんかね、みんなね、津山に来て俺のステージを見ると、なるほどって言うんだよね。これが一つのプラスマイナスゼロの位置なんだよ。いやでもプラス3ぐらいだと思う。なんて思いますよ。でも面白いんじゃないかな。何が面白いって、ステージだ、エンターテインメントだっていうのはまああるとして、そうではなくて、そこのなんて言うんだろう、空間の本当に作り方がこれなんだなっていうのを届けたいかな。まあ僕の好きなもんしかないしね、鉄板だし、おでんだし、酒も全部揃ってるしね、楽しいですよ。それで5月17日日曜日、ステージ、出雲芭蕉、島根県出雲市藤広コーヒー。はい、でこのまんま流れで藤広コーヒー行ってコーヒー飲みます、キリマンジャロ。はい、だからいいかもね。もうボロボロになってコーヒーを飲んで、コーヒーが体を受け付けなかったら俺は終わってるところだね。でもこの流れが勝ち取れるかどうか、だから山場ですよ。だから後半の山場なのか。でも出雲の方々は来ないのは損すると思うよ。今回は、はい、いつもどこがどうか分かんないけど、今回の出雲もやって何年ぐらい、もう20年ぐらいやってるでしょ、出雲で歌ってたりなんかして。長いよね。ちょっと頑張ります。できるのかな俺、本当にこの3日間。はい、では音楽です。シャニースで I love your smile。

0: お届けしたのはサニースで I love your smile でした。
1: 京都府京都市出身、京子フューチャリング笹弘のギタリスト笹弘です。赤信号守ってスタートライン、コミカルシンドローム。

ダウ井陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウヨイチレギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。

埼玉県春日部市お惣菜葵、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室チャバレー、山梨県

0: 菊池山市由良のガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅きらら滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンモモ、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。お届けしたのはファレル・ウィリアムスで No Fool You Are with アリシア・キーズでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: こんにちは、いつもマリンさん、それから直井陽一さんにお世話になっております藤広コーヒーの伊藤でございます。飲んだら乗るな、飲ませるな、ただしコーヒーは大丈夫、お願いいたします。コミカルシンドローム
3: で、どうでしょうか。
4: ありがとうございます。

マイブレ春の祭典2026スパイラル大作戦、題して前進あるのみ。5月18日月曜日、ラジオ兵庫県豊岡市 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ、宮島局長。局長はね、落語をなさるんですけどね、もう一度ゆっくりと宮島局長の落語を聞いてみたいなと思っています。でもそういう話はしてくれないね。俺が知っている全国の真面目な人ランキングベスト10の中の一人です。はい、俺の周りはね、真面目な人が多いんだけど、真面目でちょっと言っちゃってる人は多い。でも宮島局長は真面目です。はい、でもあれか、ラジオ局の人は意外に真面目な人多いけどな。不真面目な人も多いけどね。そうね、城崎温泉とか気持ちいいんすよ。はい、5月19日火曜日、ステージ千秋楽、京都場所、京都府京都市祇園ピックアップ。はい、最後ですね、これステージ的に言うと千秋楽なんで、なんつうんだろう、歌うというのがテーマかな、京都はな。歌って何か形にしたいかな。なんだろう、俺が歌だけで勝負するってあんまりないんで、勝負ってことはないけど、歌いたい、たまには。だからエネルギーをどこで充電するかって言うとないんだよね。ちょっとどうにかしよう。どうにかしよう。で、あとはね、祇園をうろうろする。祇園って京都か、京都をうろうろちゃんとする。で、いろんな風とか空気とかいろんなものをもらって、千年の都を感じながら歌うっていうことを考えてます今。はい、そして5月20日水曜日、ラジオ福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、ハーバーイブニングクルーズ、ジョンアンカーです。なるほどね、のっぺりします。ちゃんとのっぺりします。はい、のっぺりしかしません。のっぺりしてジョンさんと絡む、これですよ。これ

0: 誰かに評価されることはないんだろうけど、のっぺりします二人は。はい、二人はってジョンさん巻き込んでるな。はい、では音楽です。アルバム娯楽王に収録されております。ナウイヨイチで星空が僕らを包む。
1: ほい。

0: 直井内のスケジュールの確認です。本場所東京公演俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理アジゲンです。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。配信カラオケ、直井内の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球言うなればジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井内身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。 CD アルバムリマスタリングいたしました。直井与一娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京急速特選ベストセレクションリリースしております。 CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、アマゾン、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム娯楽王に収録されております、直井与一で星空が僕らを包むでした。コミカルシンドロームまだまだ続きます。
1: 京都府京都市出身、京子フィーチャリング笹弘、ボーカルの京子です。

0: 直井内のコミカルシンドローム。
1: いかがでしたか？本日のコミカルシンドロームは、本音で言いますとちょっとビクビクしてますね。まあ通常はお客さんの動員の人数とかグッズの売り上げなんか気になるんですけども、今回は体がついていけるのか可能なのかなっていう心配しております。なんか最近ね、勢いなんていう魔法のアイテムが、活躍するのかなと思ったらもう使い切っちゃっててない。現在のオイラには勢いっていうのはないね。残っているのは知恵ぐらいのものかな。オイラを支えてくれると信じてます。あとはまあアイデアね。まあ単発のステージは上手にこなせばあと何十年もできるかもしれない。でもね、やはりサーキットで各地を巡業するというのは格別。巡業のパッケージもあと何回できるのかな。自分でも疑心暗鬼になっております。やりたいことは数々ありますけども、今回のテーマ、ステージの上でエキサイティングしようっていう位置づけですよ。そういう展開したい。この程度のね、なんちゃらを持って動かないと溶けちゃいます。ではもう一度スケジュールの確認をね、します。はい、春の祭典2026スパイラル大作戦、5月7日木曜日、ステージ愛知県名古屋市ハートランド。5月8日金曜日、ラジオ三重県四日市市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所。5月9日土曜日、ステージ愛知県名古屋市栄南音楽祭栄の場前。5月10日ステージ鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックス。5月11日月曜日、ラジオ島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801。5月12日火曜日、ラジオ島根県出雲市 FM 出雲万事まして情報局。5月13日水曜日、ラジオ島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801。5月13日水曜日、ステージ島根県松江市アズティックカノバ。5月14日木曜日、ラジオ鳥取県米子市だらず FM 有感だらずネクスト。5月15日金曜日、ステージ島根県松江市ミュージックパブブルードア。5月16日土曜日、ステージ岡山県津山市気まぐれ食いどころ園。5月17日日曜日、ステージ島根県出雲市藤広コーヒー。5月18日月曜日、ラジオ兵庫県豊岡市 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ。5月19日火曜日、ステージ京都府京都市祇園ピックアップ。5月20日水曜日、ラジオ福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーションハーバーイブニングクルーズ。皆さん、各会場へ来てね。各ラジオ聞いてね。まってりにょーん。以上です。ナウイヨイチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後も沖の放送局にてお楽しみください。右見て、左見て、もう一度右見て、 道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピース直井陽一でした。あなたの街に参ります。

0: 所からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
0: 9時です。

勝手に海洋パラダイスナビゲーターの松です。この番組は歌謡曲、ポップスなどいろんなジャンルの曲がかけてきます。よく聴く曲や聴いたことのないような曲もかけてきますので、お楽しみください。今日の勝手に海洋パラダイスはヒーロー・ヒロインソングの特集をお送りします。まずはじめに高橋洋子で残酷な天使のテーゼ、佐々木勲で宇宙戦艦ヤマト、スズメ・グレンジャー、ゲッターロボ、4曲続けてどうぞ。